Deus, tu esi visa sākums, tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēvi. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētējkungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast, kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nekot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmeni.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svietēja kungs šodīnu. Šodīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast, kā dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Дива Тава, Ундалам, Свату, Гуру, Ворда, Амен, Мирс Jums. Esi sveicināta svāto mote, kas zemdēja ķēniņu, kurš valda por dabasim un zemi mūžu mūžos. Brūļi un māsas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju stuvis varenajam dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Un ar vainiem, un ar vainiem, un ar visnebūko vainiem. Todēļ es lūdzu visu svatūgu jauno Mariju, visus engiļus un svatūs. Un jūs uz broļi un māsas aizdod par mani, kungu, mūsu dīvu, lai apsažālai par mums visvarenais dīvs. Un pīdējis mūsu grākus, lai mūsu sīvēt mūšīgajā dzēvē. Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Kristu apsažālē par mums.
1: Kristu apsažālē par mums.
0: Kungs apsažālē par mums.
1: Kungs apsažālē par mums.
0: Lūksimies. Kungs Dievs, Tevi lūdzam mums saviem kolpiem. Dūd vīnmā prīsoties par dvēseles un mīzes veselēbu. Un ar visvadogos jaunavas Marijas aizbildnēba, palīdzi mums atsabrieboties no laicīgajiem skumjam un baudēt mūžīgu prieku caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dāvu, kas ar tevi dzēva un vola svāto gura vīnībā divs visos mūžu mūžu.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules Timotejam. Mīļais, es varonoju tevi Dīva un Jēzus Kristus priekšā, kas tīsos dzīvos un mirušos un pie atnokšanas un jo valstības. Sludinoju vārdu, uzestoju laikā un nalaikā, polīcinoju, nūroju, paskubinoju visā pacītībā un pamocēšanas veidos. Jo nāks laiks, kad jī veselīgu mocēbu nacīs, bet pēc pašu īgribumu uzkraus sev mocētojus, kas glaimos dzirdēju. Jī novirs sausis no patīsēbas, bet pīsavirs posokam. Bet tu esi numūdā ikvīnā darbā, dori evangēlista darbu, pildi savu pīnokumu, esi protīgs. Jo es jau dreiži tikšu upurāts, un man škiršanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēnēju, gaitas pabēģu, ticēbas uzglaboju. Beigos man ir atlikts taisnības krūns, ko kungs taisnīgais tīsnesis man pasniegstamā dīnā, un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļojo atnokšanu. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.
0: Mana mute slavēs Dīva taisnību, mana mute slavēs Dīva taisnību, lai mana mute ir tavas slavas pilna, visu dīnu tavas gūdēbas, napamet mani vecuma dīnos, kod zus man spāki nāc toj manim. Mūnā mutē slavēs Dīva taisnību, bet es cerēšu vīnvāru un vairošu tavu slavu. Mūnā mutē sludinos tavu taisnību, visu dīnu tavu palīdzību. Mūnā mutē slavēs Dīva taisnību. Es runošu par kunga varenajiem darbiem, es pīminēšu tikai savu kungs taisnību. Dīvs tu esi mani mocējis kopš manas jaunības, un es līdz šam laikam sludinoju tavus brīnumu darbus. Mūna mutes slavēs Dīva taisnību, un es arī slavēšu tevi, mans Dīvs, ar tavas patīsaibas dzīsmēm, slavēšu tevi uz tītaras, Izrēļet svātais. Mūna mutes slavēs Dīva taisnību. Alleluja! Svietīgi gorā nabadzēgi, jo impīda ir dabasu valstībam. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evangēlija, ko uzrakstējis Marks.
1: Gūts tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus mocēdams sacīja ļaudim, sargojieties no raksta zinotojiem, kam patiek staigot garos diebēs un tikt sveicinotim tirga laukumā un sinagogos siedēt gūda vītos un pirmajos vītos mīlestos. Jī aprei atraitņu mojas un oriškie bez dieva skaita garas lūkšanas, jī jo borgoku saims sprīdumu. Un Jēzus sādādams īpretim upuru lodē, redzēja, ka ļaudis meta naudu upura skreinā, un daudzi bogotī meta daudz, bet kaida nabaga atraitna atmokusa īmeta divus mazus naudas gabeliņus, kas ir viņas grasis. Un jis pieaicinojas savus mocekļus jums sacīja, patīši es jums saku, šī nabadzēgo atrētne īmeta vairāk par visim, kas meta upura skreinā, jo visi meta no to, kas jums palaka pori, bet jai upurēja no savas nabadzēbas visu, kas jai bija, visu savu uzturu. Tas ir kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Uzticot Dīvam savas un visu cilvēku vajadzības lauksimēs. Lauksim par tiem, kuri vēl nepazēst Kristus evangēliju, lai arī īsājam Dīva žielestību. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par to, lai katrs atrastu savas dzīves aicinojumu un to eistinojot izpildētu Dīva gribu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par mūsu zemes ticēgu ģimenēm, lai tajos rastos aicinojumus prīsterēbu. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par mūsu zemes ticēgu, lai gūdinotu dīmoti un dzīvotu jos patvārumā. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim par Ukrainu un citam zemem, kur cilvēki cīš no kara, lai Dīvs dovoja mīru. Mēs tevi leucam, kungs un Dīvs. Lauksim nodomā par pāvestu, veiskopim, prīsterim, semināristim, lai būtu aicinojumi uz prīsterību. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs, lūksim par mirušos Emīlijas dvieseli, lai Dīvs dovoj mūšēgu dzīvi dabasu valstībām. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

Siūti kungs saviem ļaudiem palīdzēja, lai tī ticēbā un mīlestēbā dzēvajot, sasnāktu mūžēgos svātlēm, es mūjūkļus caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: Es esmu slavēts kungs, visuma dievs, jo no tavas debesu esam sajēmuši maizi, kur ķūpurējam šo zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Lai Dievs ir
0: mūžam slavēts, lai šī viņa viena noslēpuma mēs kļūstam tavas dievišķības dalībnieki, kas esi labvēlējis pieņemt mūsu cilvēcisko dabu. Slavēts esi kungs, visuma dievs, jo no tavas debesu esam sajēmuši vienu, kur ķūpurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūst mums par gorīgu dzieriņu.
1: Lai Dievs ir mūžam slavēts.
0: Kungs pieņem mūsu pazemīgus gorām satiktu sirdi, un lai mūsu upers šodien tavā priekšā, kungs Dievs, ir Tev pateikams. Nomozgai mani, kungs, un manas netaisnības, un manā grāka mani šķēstē. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāls pieejam manu un jūsu upuri.
1: Lai kungs pieejam šupuri no tavam rūkam par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visējos vātēja pasniedzēji.
0: Kungs, tevi lūdzam pieejam savas tautas lūkšanas un upura pīnesumu, lai ir visvadugos jaunavas Marijas, tava dāla motes aizbildnēbu. Nevīna mūsu bieļme nav tukša un nevīns. Mūsu lūgums, lai nav vēl teiks caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi pareizi un pestēšanu un asūši visus svātajos atzēt. Kungs tavu brēniškie guļalumu un gudnojot visvadogos jaunavas Marijas pīmiņu, tavu mīlestību slavēt ar jūs pateicības dzīsmi, jo visos zemes malos tu esi darījis lielas lītas un uz mūžu esi apdovinojis pasauli ar tavu žēlstības devēgumu. Uzlūko jūs savas kolpiņas zemēbu. Un caur jūdovoju cilvēku dzimumam pestētoju tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu. Jumā tavu majestāti pielūdz eņģeļu pulki, kas tavā priekšā mūžējībā gaviļēja. Mēs tevi lūdzam ļauni arī mums pīvīnot tam savus balsus kūpējā līksmēbā saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs debesu pulku Dievs. Debesis un zemē tavas gūdības pilna, hozanna augstumos, svētīgs, kas no kunga vordā. Hozanna augstumos. Tāpēc viņš ierīgais tāls vazmēgi, tevi lūdzam savu Jēzu Kristu, tavu dālu mūsu kungu pieejam un svētīšos domanas šo pīnesumu. Šo svātu un avainojumu upēri, kū tevs nādzam vispirms par to svātu katolisku baznīcu un liec ar to kolp mūsu pāvestu Leonu, ar visiem vēskupiem un visiem patiesim katoliskos un apostoliskos ticēvas aplīcinotojiem, labvēlējies dovot tai mīru, sargai un vīnai savu baznīcu un baldi par jū visā pasaulī.
1: Atcerīs kungs savus kolpus un kolpūnes un visus klotasošos, kuru ticēba un dīvbēba tev ir zinama, par kuriem tev upurējam un kas poši tevs nāc šo slavas upuri par sevi un visiem savējiem, savu dvieseļu pestēšanai, cerot uz globīņu un aizsardzēbu, i paceļ savas lūkšanas pie tevis mūžēgo dzēvo un patīso dīva.
2: Esot baznīcas kūpēbā uz pirms gūtu no pīmenam slavējumo vienmēr jaunavu Mariju, Dīva un mūsu kunga Jēzus Kristus moti, kai arī svāto Jēzupovas svātokos jaunavas reiga vaini un tavas svātos apostoļus un mūcekļus, Pīteri un Povolo, Andreju, Jākubu, Joni, Tomu, Jākubu, Filipu, Bartolomeju, Mateju, Seimani un Tadeju, Līnu, Kletu, Klementu, Sikstu, Korneliju, Ciprianu, Laurenciju, Hrisokonu, Joni un Povulu, Kozmu un Damijānu un visus tavus svātos. Ar jau nopelniem un aizlaukumiem stiprinājumos iet visā ar tavu palīdzību un aizsardzību caur Kristu mūsu kungu. Amen.
0: Un tāpēc, kungs, lūdzam pieejam labvēlīgi no mums un no visas tavas saimes šo kalpojumu operi, vadīmos un dīnas tavā mīrā, pasargojumos no mūžīgos pazūšanas un pīskaidi tavu izredzētos pulkam caur Kristu mūsu kungu. Dīvs tevi lūdzam labvēlīgi izdarēt šo pīnesumu, pilnībā svietētu, pieejamamu, atzētu, goreigu un labpateikamu, lai tas mums kļūst par tava mīļoto dālu mūsu kunga, Jēzus Kristus mīsu un asnēm. Saucīšanu brīkšvakarā jūs paiemē maizi savos svātos un cienījumos rūkos un pacēlis acis uz dabasim uz tevi dīvu savu visu varenu tāvu, tev pasteigdams svietēja lauze un devesaviem mocikļiem sacēdams. Jemīt un iedīt no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Lēdzīgā veidā pēc vakariņām es iemērīšu cildenu bikeri savos svātajos un siņemos rūkos, vēlreiz Tev pasadēkdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīķi un dzerit no to visi, jo Tis ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tupies, kungs, mēs Tavi kolpi un Tava svāto tautā pieminot Kristus Tava dāla mūsu kunga svētīgos cīšanas, ka ar augšanu celšanos no mirušajiem un gūdības pilnu uzkopšanu debesīs, Snācam Tavai gudojumai majestatē no Tavam dovanam tēru uperi, svātu uperi, navainīgu uperi, mūžīgo dzēves svātu mājas un mūžīgos atpastēšanas bikeri. Uzlūgot to ar labvīlību un pieejam tū, kā laprot pieejami sava kolpataisnīgu ābila dovanas mūsu patriarha, mūsu ticēba stāv Abrahama uperi, kā arī savu augsto prīsteram Melchizedekā svātu pīnasumu un navainīgu uperi. Pazemīgi Tevi lūdzam visu varenais Dīvs, lai ar Tova svātu eņģeļa rūkom šis upers tiek aiznests uz Tava dabas oltara. Tavas dīviškos majestātes prīškā, lai kreis no šo oltara piemūt Tava dāla visu svātu mīsu un asni. Piesapildam arī kvīnu dabas uz vietēbu un žielestēbu. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
1: Atcerīs kungs arī savus kolpus un kolpūnes, kas ar ticēba zēmi pirms mums ir aizgojuši un atsedus mīrā. Kungs tevi lūdzam, im un visim, kas atsedus Kristu, žalsirdēgļa un īt īprīcinojuma gaismas un mīra valsteibā. Caur Kristu mūsu kungu. Amen.
2: Arī mums tojam griecēgiem kolpim, kas ceram uz tavu lielu žals.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūniju mātev dīvam, visvarenajam tāvam, svāto goravīņai bair visgūts un slava visūs mevšu mevšūs.
1: Amen.
0: Paklausot pēc tētoja vārdim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sakom, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs etūk Tavs vārds, lai atnok Tavu valstība, Tavs prots, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodniekiem un aiviet mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauno labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tovas žāsliebas spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīra gaidūs svietīgos cerības pīsepildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdēr valstība un spāks un gods mēršīgi.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums, atstoji savu mīres jums, zūdu raugies nebūs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies, tei dovot mīru un vīnēbu, kad zēva un valdi mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu kārtu.
0: Sniecit citam mīres ēmi. Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus apsažālē par mums, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus apsažālē par mums, Dīva Jārs, kas nūceļ pasaule grākus, dovai mums mīru. Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīrs un asinisku savīnojam, lai palēc mums sasniegt mums šeigu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšanu, lai Tu vienai mani nabistīs vien pazudinošanai, bet Tavā žālsirdē, lai pasargai un dzīdnēm un dviesi un

Lūk, Dieva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svētīgi tī, kuri ir aicinot uz jāra mīlestu, kungs, es nāsmu cīnieks, kad un lūktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dvieseļa kļēvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargā mani mūšīgai dzēvē.

0: Lūksimies. Pieņemuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam vissvātūkū jaunovu Mariju, liezinojamies viņai un tādā veidā varam cīnīgi kalpot mūsu atpestēšanas noslēpumam caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums. Lai kunga vārds ir slavēts. Mūsu palīdzība kunga vārdā. Lai jūs uz svietēvas varenais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Amen.
0: Dīva šielestība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: Litanijā Jēzus ir svātos sirds gūdam. Kīrie eleison.
1: Kriste eleison, kīrie eleison.
0: Kristu klausimus.
1: Kristus klausimus.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs dēls pasaulē pēstētojs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Svāto trējā deibā vīns dīvs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestāte.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds divas vietneicā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaug to mīteklis.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestēbas gūnkurs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnēbas un mīlestēbas krohatovē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestēbas un mīlestēbas pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas vis cīnīgo.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohārgumi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojē visa dīvišķēba spīļneibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolnu ilgās.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, pacītēgu un žālsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, bogote visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātumā, o lūdz.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīk to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēj goleids no hāvei.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohārdur to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīri nojumā, o lūdz.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cerēbami mirstūšim tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leidzīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Visvaranais mūžēgais Dīvs raugīs uz savos mēlo dāla sirdi un uz to slavu un gondarēšanu būte uz nāc teikt griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz tev žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu to dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Visus vātu sakramentu,
1: Gūt pējēgi pīlēcām,

0: Justais mums topojas dabas un maizi.
1: Teinās mums tovuši ielestēju.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svātoko sakramentu par pīmiņu savam cīšanam, dori, lai mēs tos mīsas un ašņu svātu noslāpotai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimt tos pestēšanas augļus caur Kristu mūsu kunu, kas dzīvojam valdi mūžu.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Jūs klausītājs Latgales radējumu.

Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Paziņota pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēma. Kardināli gatavojas konsistorijam, kas notiks mēneša beigās. Pāvesta lūkšanu nodoms. Sports, miera, tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām. 5. jūnija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Pāvests Leons 14. Pieņēma jaunā Francijas pilnvarotā vēstnieka pie svētā krēsla Šarla Personaza akreditācijas vēstules. 5. jūnija rītā audiencē pie pāvesta ieradās ANO izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas ģenerāldirektors Halits El Anani. Vatikānā turpinās bīskapu vizītes at limina apostolorum. Šoreiz pāvests tikās ar Mjalmas bīskapu konferences locekļiem. Svētais tēvs pieņēma audiencē Romas diecēzes ģenerālsekretāru kardinālu Baldassāru Reinu un Itālijas bīskapu padomes locekļus. Pāvila sastā zālē Vatikānā Romas bīskaps tikās ar Vācijas katoļu studentu apvienības pārstāvjiem. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērijas ir paziņojis pasaules lūkšanas par radības aizsardzību dienas tēmu, kas tiek atzīmēta katru gadu 1. septembrī. Tā ievada mēnesi garo radīšanas laiku, kas noslēdzas 4. oktobrī. Šo ekumenisko iniciatīvu 2015. gadā ieviesa pāvests Francisks, iedvesmojoties no pareizticīgo baznīcas tradīcijas un enciklikas Laudato Si. Pāvesta Leona 14. vēstījuma tēma ir pravieša Isaija vārdi – pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par sirpjiem. Šī frāze Bībelē simbolizē pāreju no kara un vardarbības uz mieru, sadarbību un radošu darbu. Cilvēka integrālās attīstības veicināšanas dikastērija paziņojumā paskaidrots, ka tēma izvēlēta ar mērķi uzsvērt saikni starp bruņotiem konfliktiem un vides stāvokļa pasliktināšanos. Tāpat tajā runāts par nepieciešamību izvēlēties attīstības un ilgspējas ceļu vardarbības un iznīcības vietā. Vatikāna institūcijas paziņojumā uzsvērts, ka pieaugošā izpratne par saikni starp karu un dabas resursiem līdz šim nav novedusi ne pie nepieciešamo institūciju izveides, ne pie atbildīgu lēmumu pieņemšanas, kas spētu novērst konfliktus un veicināt nesaskaņu miermīlīgu noregulēšanu.

0: Spānija gaida pāvestu Leonu 14. Šo valsti 5 reizes ir apmeklējis svētais Jānis Pāvils 2. Un 3 reizes Benedikts 16. Pagājušā gada 28. maijā Spānijas valdība apstiprināja karaļa dekrētu, ar kuru pāvesta vizīte tiek pasludināta par izcilu notikumu, kas ir īpaši nozīmīgs Spānijas sabiedrībai. Skatoties uz šo svētnīcu, kas pārsteidz ar burvīgo skaistumu un bagāto ticības vēsturi, es lūdzu Dievu, lai Katalonijas zemē vairojas un nostiprinās jauni svētuma liecinieki, kas pasaulē sniegtu liecību būt par dievišķā skaistuma ikonu, mīlestības degošu liesmu, kanālu, lai pasaule ticētu tam, ko Dievs ir sūtījis. Tā par svētās ģimenes baziliku Barcelonā 2010. gada 7. novembrī izteicās pāvests Benedikts 16. Vizītes ietvaros pāvests Leons 14. apmeklēs Madridi, Barcelonu un Kanāriju salas, divreiz piestājot Gran Kanārijā un Tenerifē. Barcelonā Romas bīskaps atklās svētās ģimenes bazilikas jauno un augstāko torni. Šis pasākums notiks izcilā arhitekta Antonio Gaudi nāves simtgades ietvaros. Svētā tēva klātbūtne Kanāriju salās, zemē, ko ietekmējusi migrācijas realitāte, pievērsīs sabiedrības uzmanību katra cilvēka cieņai. Pāvesta vizītes Spānijā logo ir veidots kā atvērts, kustīgs aplis, kas sastāv no savienotām un uz augšu vērstām cilvēku figūrām. Šī kompozīcija pauž kopību, tikšanos un savstarpēju atbalstu. Runa nav tikai par kopā būšanu, bet gan par kopīgu iešanu kopīga mērķa virzienā. Jaunava Marija, kas novietota centrā, ir kustības sirds. Mātišķā klātbūtne, kas gaida un vērš mūsu skatienu uz Dievu, vienotības un cerības zīmi visiem cilvēkiem. Vizītes moto Alzat la mirada, skaties augšup, ir aicinājums pacelt savu skatienu pāri ikdienas raizēm, lai no jauna atklātu Dieva klātbūtni un atvērtos pret citiem cilvēkiem. Tas ir arī aicinājums uz cerību un kontemplāciju, mudinot nenoslēgties sevī, bet no jauna atklāt vienotību, skaistumu un žālsirdību kā konkrētas kopīgas dzīves zīmes. Šis skatīšanās augšup žests pauš arī attieksmi, ar kādu baznīca Spānijā gaida svētā tēva vizīti, ar atvērtu sirdi un gatavību iet kopā. Apostoliskajam ceļojumam ir arī oficiālā himna. To komponēja jaunie spāņu mūziķi, bet izpildīja daudzbalsīgais koris, kas tika izveidots speciāli šim notikumam un kura sastāvā bija vairāk nekā 1700 brīvprātīgo no Madrides, Barcelonas, Gran Kanārijas un Tenerifes.
1: Redaktoras lejā Vatikāna mediju redakcionālais direktors Andrea Tornieļi raksta. 7 dienu ceļojums, ko pāvests Leons 14. Gatavoja sveikt Spānijā un kas viņu aizvedīs uz galvaspilsētu Madridi, pēc tam uz Barcelonu un visbeidzot uz Kanāriju salām, ir ceļojums Eiropas sirdī, vai precīzāk, ceļojums, kas 3 posmos apkopos lielos izaicinājumus, ar kuriem baznīca saskaras vecajā kontinentā.
0: Pēc vizītes Turcijā un Libānā, kurai bija dziļa ekumēniska nozīme Ciedru zemē, kur ir uzliesmojis postošs konflikts, pēc dažu stundu ilgās vizītes Monako un šī gada aprīļa apostoliskā ceļojuma, kas ilga 11 dienas un aptvēra 4 Āfrikas valstis, šodien apostoļa Pētera pēctecis satiek spēcīgi polarizētu Eiropas sabiedrību, konkrēti Spānijas sabiedrību.
1: Pirmais posms Madride būs īpaši iezīmēts ar tikšanos ar parlamenta locekļiem. Tas būs svarīgs brīdis, lai atgādinātu, ar kādu skatienu baznīca raugās uz politiku un apņemas kalpot kopējam labumam. šis skatiens šodien ir tālu no jebkāda veida politiskā aizbildnieciskuma, kā arī no jebkādas kristīgās ticības reducēšanas uz personisku noslēgtību, ko piedāvā sekulārisma ideoloģija. Lai sludinātu evaņģēliju, baznīca nevar un nedrīkst balstīties uz varu, veidojot saites, kas galu galā aptumšo tās misiju. Tālu no noslēgtības, jo ticība ir iemiesota, un kristieši ir aicināti liecināt par evaņģēliju ar konkrētu darbu, lai padarītu sabiedrību cilvēcīgāku, taisnīgāku un vērīgāku pret vismazākajiem. Baznīca Spānijā, kas aicināta liecināt par polifonisku vienotību polarizācijas laikmetā, pēdējā gadsimta laikā kopā ar visu Ibērijas tautu ir piedzīvojusi pilsoņu kara drāmu un dažas brūzes joprojām nav pilnībā sadzījušas.
0: Kā šodien sludināt evaņģēliju sabiedrībā, kuru spēcīgi ietekmējusi sena kristīgā tradīcija, kas veidojas tās identitāti, bet kura šodien šķiet arvien sekulārāka? Šis ir jautājums, kas faktiski vīsies cauri visam Romas bīskapa ceļojumam. Barcelonā, apmeklējot majestātisko svētās ģimenes baziliku, kuras laikā pāvests atklās augstāko Jēzum Kristum veltīto torni, ir rodama iespējamā atbilde caur skaistuma valodu. Baznīca jau kopš seniem laikiem ir runājusi caur mākslu un jo īpaši caur tēliem. Gadsimtu gaitā daudzas freskas, mozaīkas un skulptūras runā par ticības skaistumu. Svētās ģimenes bazilika, kas ir pirms 100 gadiem mirušā un pašlaik beatifikācijas ceļā esošā katalāņu arhitekta ticības un talanta auglis, ir spēcīgs šīs skaistuma valodas piemērs. Tas, kurš uzlūko baziliku, tiek vests ceļojumā caur kristīgās ticības būtību. Antonio Gaudi mācība ir ārkārtīgi aktuāla, īpaši mūsdienu laikmetam un visai Eiropai, kur faktiski ir pārtrūkusi ticības nodošana ģimenē un kur pirmo evaņģelizāciju vairs nevar uzskatīt par pašsaprotamu.
1: Visbeidzot, posmas Gran Canārijā un Tenerifē, lai klātienai pieskartos migrantu piedzīvotajai drāmai. Viņi, ja izdzīvo braucienā pāri jūrai, klauvē pie Eiropas durvīm, lai gan vecais kontinents bieži vien šo ārkārtas situāciju nerisina globāli un organizēti, atstājot vienas pašas tās valstis, kas ir visvairāk pakļautas šim riskam, un starp tām ir arī Spānija. Ir zināms, ka pāvesta vizīte Kanāriju salās bija vēlme, ko jau bija izteicis pāvests Francisks un ko viņa pēctecis tagad īsteno. Pagājušā gada oktobrī Leon 14. Publicēja apustulisko pamudinājumu Dilexite, kas ir iepriekšējā pontifikāta laikā sāktā darba rezultāts. Šajā tekstā uzsvērta saikne starp Kristus mīlestību un viņa aicinājumu būt tuvu nabadzīgajiem, vismazākajiem, cietējiem un svešiniekiem, kurus Jēzus piemin evaņģēlijā.
0: Enciklikā Magnifica Humanitas, brīnišķīgā cilvēce, pāvests Leons 14. Aicina pieņemt citu skatu punktu, lai raudzītos uz pasauli no apakšas, ar to cilvēku acīm, kuri cieš, nevis no vareno viedokļa, lai raudzītos uz vēsturi ar vājo un mazo skatienu, nevis no vareno perspektīvas. Lai interpretētu vēstures notikumus no atraitnes, bāreņa, svešinieka, ievainotā bērna, trimdinieka un bēgļa skatu punkta. Tādējādi Kanāriju salu posms ienāk pašā sabiedrības atstumto un vismazāko ciešanu dzīvajā miesā, aicinot kristiešus uz evaņģēlisku liecību. Un vienlaikus tas ir aicinājums uz ikviena atbildību – saglabāt cilvēcību. Redaktoras lejā raksta itāļu žurnālists. Tu klausies Vatikāna radio.
1: No 1. jūnija svētā Pētera bazilika, kuru katru gadu apmeklē miljoniem svētceļnieku un turistu, ir atvērta par stundu ilgāk. Šī ir svarīga informācija svētceļniekiem. Kā ziņo Vatikāna institūcija Fabrika di San Pietro, kas pārrauga baziliku, no 2026. gada 1. jūnija svētā Pētera bazilikā stājās spēkā jauns darba laika grafiks.
0: Tomēr svētceļniekiem pēdējā ieeja būs iespējama līdz 19:15, atkarībā no apmeklētāju skaita un paredzamā gaidīšanas laika drošības pārbaudēs. Mērķis ir nodrošināt, lai ikvienam pēc ieiešanas bazilikā būtu brīdis lūkšanai un pārdomām, kā arī svarīgāko svētnīcas vietu apmeklējumam. Šī iemesla dēļ svētā Pētera fabrikas vadība mudina visus apmeklētājus laicīgi ieplānot ierašanos, lai varētu mierīgi un ērti apskatīt baziliku.
1: Pāvesta pasaules lūkšanu tīklus publicējis svētā tēva lūkšanu nodomu jūnijam. Šajā mēnesī Leons 14. aicina lūgties par sporta vērtībām. Lūksimies, lai sports būtu miera tikšanās un dialoga instruments starp kultūrām un tautām, un lai tas veicinātu tādas vērtības kā cieņa, solidaritāte un personīgā izaugsme. Projekta lūdzies kopā ar pāvestu ietvarā publicētajā video Romas bīskaps vēršas pie Dieva ar šādu lūgumu.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore della vita, ti ringraziamo per il dono dello sport, per coloro che glorificano Dio.
0: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Dzīvības kungs, mēs pateicamies Tev par sporta dāvanu, par tiem, kas slavē Dievu ar sava ķermeņa vingrināšanu, par draudzību, kas dzimst sporta laukumā, un par prieku, ko sniedz spēle komandā. Tu mūs māci, ka dzīvē tāpat kā spēlē, neviens neizglābjas viens pats. Mums ir vajadzīgi citi, lai mēs augtu, mācītos cienīt, pārvarētu robežas un kopā svinētu sasniegtās uzvaras. Mēs tevi lūdzam, lai sports vienmēr ir brālības skola, nevis auglus nenesoša sāncensība, tikšanās telpa, nevis izslēgšana, miera, nevis vardarbības ceļš. Dod tiem, kas spēlē, trenē vai jūt līdzi sportistiem, atklāt sportā universālu valodu, kas satuvina kultūras, apvieno tautas, sēj cieņu, solidaritāti un veicina personīgo izaugsmi. Kungs Jēzu, lai katrs sporta veids līdzinās dzīvei, kas nodzīvota kopā ar Tevi, dzīvei, kurā mēs cītīgi un ar prieku sadarbojamies, pazemīgi pieņemam zaudējumus un ar pateicību sagaidām uzvaru, ko Tu mums dāvā savā augšām celšanā.
2: Che non ci manchi mai il tuo spirito, che ci rende un'unica squadra, unita a te, per costruire comunione e fraternità nella storia. Amen.
0: Lai mūs nekad neatstāja tavs gars, kas dara mūs par vienu komandu, kura ir vienota ar tevi, lai vēsturē veidotu kopību un brālību. Āmen.

0: mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums.
1: Slavēsim kungu un pateiksimies par visiem labumiem, ko no viņa saņemam. Īpaši par vislielāko dāvanu, viņa mīlestību.
0: Slavēts Jēzus Kristus!
1: Laudētur Jēzus Kristus!

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10:00 reita.
1: Rūšu krūņus visus svātokos jaunavas Marijas gūdam. Dīva tāva dāla svātokora vortā. Amen.

Pirmā daļa – Prīcēgo. Pirmais noslēpums – Eņģeļa sludinojums jaunavai Marijai. Dīvs siltie eņģeļi Gabrieļi uz Galilējas pilsātu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija sadarnota Dāvida cilts vēram, kam vords bija Jēzus, un jaunavas vords bija Marija. Un eņģeļs īnocis pie jos sacīja – Esi sveicinota, žēlistēbas pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietietas starp sīvītiem. Lūk, tu ījemsi un dzemdiesi dālu un nosauksi jū vordā Jēzus.

0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
1: Uglīdzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
2: Pīdod mums.

0: Otrais noslēpums. Marija apmeklē svāto Elzabeti. Marija tamos dīnos cēlusies steigšus aizgoja kalnos Jūdu pilsētā. Un ja īgojas Zaharija namā sveicinoja Elzabeti, un utaka, ka Elzabetē Marijas sveicinošana dzieržūt, bierniņš prīcēgi sasakustējos mīsos, un Elzabeti pībirdēja svātais kors. Un jaiskaļā balsā sauca un sacīja, tu esi svietētas starp sīvītem, un svietēts ir tavs mīsas auglis.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī vieš zemes.
2: Mūsu sirdīnišķu maisi dūdi mums šudien, un atlaid mums mūsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkiem, un neiet mums kārdinošanā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Esi sveicināta, Marija, žēles tebes pilno. Kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva motra, drūdzīs par mums griezinīkiem, tagad tu mūsu nomis un dienā.
1: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
2: Kraibēja īsokuma, tai tagad tu visotum nožēgi mūšam.
1: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
2: Lielzīs par mums, kas teicamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu.
3: Piedod mums

Trešais noslēpums. Betlemes staļļētī piedzimst Jēzus. Jēzus no Nazaretes pilsētas Galilejā nogoja Judejā, Dāvida pilsētā, kas saucās Betleme. Tāpēc, ka izbēja no Dāvida noma un ciļts, lai pīsaskaitietu ar Mariju savu sadarinotu, kas bija motes cerēbos. Un notika, ka imtī asūt pīnoci laiks, lai iet dzemdātu. Un iet dzemdies savu pirmdzimto dālu un ītina jū autiņos un ielika jū silī, jo tiem nebija vītas mojvītā.

0: Marija bez īņemto grāmatā īņemto.
1: Uzgriezīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums Jēzu.
1: Piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu mērķis mums, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairāk ir vajadzīga tava žalsa greba.
2: Ceturtais noslēpums. Bārna Jēzus upuriešana templī. Kad bija pagojušas Mozus likumā noteiktos jūs šķēstēšanos dīnas, vecoki nese Jēzu uz Jeruzalemi, lai jūs to deitu kungam priekšā. Un lūk, Jeruzalemē bija cilvēks vārdā Simeons. No svāto goreiz bija saiems atklosmi, ka jis naredzies novis pirms nabūs uzlūkojis kunga svaidēto. Jis paieme bārnu savos rūkos, slavieja dīvu un sacēja, un es acis ir skatējušas tovu pestēšanu, ko tu sagatavoji visu tautu priekšā, gaismu pagonu apgaismošanai un slavi savai Izraēļa tautai.
0: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, lai atnāktu tava valstībā. Tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu sirdīšu maisi dod mums.

0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Es esmu sveicināta Marija, žēlestības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītām un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svētā Marija, Dieva motē, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nomas stundā.
0: Guds lai ir tāvam un dālam un svātajam garam.
1: Kraibējam īsokuma, tai tagad un visotum mūžēgi mūžam. Amen.
0: Marija bez īdzimto grāka īņemto.
2: Tu grūzīs par mums, kas steidzamies pie tevis.
0: Mums, Jēzu.
1: Pīdot mums mūsu vainas, pasargāj mūsu vainas mums, un aizsargāj visas dvēseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram svairot ir vajadzēja tava žālsirdība.
3: Pīktais noslēpums. Bārna Jēzus atrašanas vietniecā. Jēzus un Marija, kad Jēzus bija 12 gadus vecs, pēc svātku ieraduma goja uz Jeruzalmi. Un kad jī izbeidzot svātku dīnam atsagrīzi atpakaļ, bārns Jēzus palika Jeruzalmi, bet jo vecāki to nezināja. Un tī, neatraduši jū, atsagrīzi Jeruzalmi, tū maklādami. Un nūtika, ka pēc trejām dīnām tī jū atrada siežam svietniecā starp rokstu mocietojumu, jūmos klausūtīs un jautājūt. Un visi, kas jū dzirdēja, bija pošteikti par jū gudrību un atbildi.

0: pārsteigta.
1: Es ticu uz Dievu, visu varēgo tāvu, debesu un zemes traģētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir iemis no svāto gora, piedzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, numiris un apglobots. Nokopis ceļnē, trešajā dīnā augšam cielīs no miroņiem. Uzkopis debesīs, sēd pie Dīva, visu varēgo tāva labos rūkas, no kurienis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
0: Es ticu svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam cešanos un mirušēgu dzēvošanu. Amen.

0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos vārdos un tavos visu svātokos lēgavas palīdzību pīsaukuši, arī tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīnoja ar bezvainīgo jaunavu, Dieva dzemdētoju, un tos tieviškos gūdības dēļ, ar kādu tu rīpējies par bierniņu Jēzu, mēs tevi pazemīgi lūdzam. Pasavier žēlīgi uz montojumu, kas atpiekts ar Kristus kungāsni, un mūsu vajadzēgos palēdzi mums ar savu spiecēgu porstavnīcēgu. Sorgoja rīpēgais svātais ģimeņas sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus, izglob mūsus mūsu dorgokais tāvus, no ikvīnas sasamaitošanas, no moldiem stiprinoja mūsus visu centēgais aizbildņi. Ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru, un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu nu draudūšom jam brīsmem, tā arī tagad sorgoja svātū dīva bazņēcu nu īnaidnīku uzbrukumiem un ikvīnas nelaimes. Uzjem mūs visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzīvodami un tovas palīdzības stiprinoti, varētu dzīvējīgi dzīvot, svietīgi numirt un īmantot mūžīgu līksmību debesīs. Amen.
1: Pētiešanos svātokos jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdei. Visu svātoko jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdei. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristības svācolējumus un saskaņā ar evaņģēliju uzajamam pienokumu īkšēji atsagrīst, atcerēsēt no patmīlēbas un alātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā reicēbā, būs atpildot dabas tāvu gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kā Tu vielījis, gondariešanas un lūkšanas garā. Mēs gribam ar decēbu pīsadaļēt svātījām misis upurī, apostoliski darbotīs, ik dīnas dīlbēgi skaitēt rūžu grūni un atbalstoši evaņģēlijam prīcēgi nesu dzīves upurus, būt spējīgim atsateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristīgu uztikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmēr būt vīnoti kopā ar jau vēstkupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apustuli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētojs un gonds. Mēs lūdzam tevi baznēcas motes sniegt jam savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, lai cilvēkus pie tevis un pamūdinot jūs uz tavas cirds gūdinošanu. Tā kā ļaunums un grāks porpludināja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz tevi šausardēgo moti un lūdzam globu visus savus bārnus, tu žēlēgo un laipno visu svātoko jaunava Mariju.

0: Esi sveicināta svēto mote, kas dzemdēja ķieniņu, kurš valda por dabasim un zemi mūžu mūžūs, Dīva tāva un dāla un svēto guru vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožēlosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svētos noslēpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislielāko vaine. Todēļ lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsas broļi un mosas, aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais dīvs un pīdējis mūsu grākus, lai mūs īvetu mūžēgajā dzīvē.
1: Āmen.

0: Lūgsimēs. Kungs Dievs, Tevi lūdzam, mums saviem kolpim dot vienmēr priecoties par dvieseles un mīsas veselību un arī svētokos jaunos Marijas aizbildnību, palīdzi mums atsabrēvoties no laicīgajam skumem un baudēt mūžēgu prīku. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar Tevi dzēva un valda svāto gura vienībā, Dievs visus mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila otrās vēstules Timotejam. Mīļotais, es zvārnoju tevi Dīva un Jēzus Kristus prīškā, kas tīsos dzēvūs un murušūs un piju atmokšanas un jo vaļstēbas. Sludināju vordu, uzastoju laikā un nalaikā, porlīcinoju, nūroju, paskubunoju, visā pacītēbā un pamocēšanas veidūs. Jo noks laiks, kod jī veselīgu mocēvu nacīs, bet pēc pošu īgribumu uzkraus sev mocētojus, kas glaimos dzirdēji, un jī nūvirs sausis nu patīsēbas, bet pīzagrīs posakom, bet tu esi numūdā par visu uzējam grīvtēbas, dori evaņģelista darbu, pildi savu pīnokumu. Es jau dreiži tikšu upurāts, un mun šķiešanos laiks ir tivu. Labu cēņu izcēņieju gaitas pabeidžu, ticēbu sagloboju. Beigos man ir atlikts taisnēbas krūns, ko kungs taisnēgais tīsnesis man pasniegs tamā dīnā. Un ne tikai man, bet arī visim, kas mīļoju jū atnokšanu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicēba Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lasējums no Svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Marks.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus mocēdams sacīja ļaudim, sorgojieties un rokstu zinotojim, kam pateiks staigot garos drēbēs un tikt sveicinotim tirga laukumā un sinagogos sēdēt gūda vītos un pirmajos vītos mīlestūs, jāprei atraitņu mojas un norišķēbas dēļ skaita garas lūkšanas, jījo borgoku saims sprīdumu, un Jēzus sādādams īpretim upuru lodei redzēja, ka ļaudis mete naudu upuru lodē, un daudzi bogotīs vīda daudz, bet kaida nabaga atraitne atnokuse īmeta divus mozus naudas gabaliņus, kas ir vīns grasis, un jis pieaicinojis savus mocekļus jums sacēja, patīši es jums soku, šai nabadzeigo atraitne īmeta vairok par visim, kas svīde upuru lodē, jo visi metē nu to, kas jam palika pori, bet jai upurēja nu savas nabadzeibas visu, kas jai bēja, visu savu uzturu. Tis ir Kunga vorts.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Anģeli vorti, lai cēš mūsu vainis. Dorķi brūļi un mūsas. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka Povuls runoja par to, ka labo cēņu ir izcēnējis. Ar šim vordim jis aplīcinoja, ka ir palicis uzcēks tam, ko Jēzus ir mocējis. Povuls uzsver to, ka jis saglaboja ticēbu dīvam. Jam bija daudz grīvteibu, caur kuram jis goja cauri, tad, kad jis sludinoja evaņģeliju. Jis piedzēvoja to, ka bija daudz šķieršļu. Tomēr jis šos grīvteibas panese un apsastoja, tāpēc, ka jis pazaļove uz Dīva palīdzēbu. Arī mēs varam ņemt pīmāru nu Povula un tīkties pēc to, lai arī mēs paliktu uzticēgi Dīvam. Ja mēs domājam par savu ikdīnu, tad varam teikt, katru dīnu ir joizcēnē kaut kaida cēņa. Katru dīnu ir joizdura izvēles, ko mēs darēsim, kam mēs veltēsim savu laiku, ar ko pīpildēsim savu ikdīnu. Bīži vien arī tur var saskatēt cēņu, kur ir iespēja pazalūgtīs vai atnokt uz bazneicu, bet runas dažādas idejas, ka vajadzētu citu kaut ko izdarēt. Protams, ir svarīgi arī pīnokumus nāctot novortā un tos labi paveikt. Kaut ir breivoks laiks, varbūt cēņa par to, kam veltēt laiku. Varbūt vēlme ilgāk pavadēt laiku internetā vai pie televizora. Mēs varam teikt, ka bieži vien ir cēņa ar grākim, cēņa par savas sirds tērēbu, cēņa ar lepnēbu, egoismu, slinkumu, skaudēbu. Pasto cēņa arī par to, lai mēs būtu atvārtoki pret citiem cilvēkiem, lai mēs būtu pacīteigoki, saprotūšoki, laipnoķi. Šos un citas cēņas, ar kuram mēs sazaskaramies, varam uzticēt Dīvam un lūgt jo palīdzību. Povuls toļok soka, ka jam ir atlikts taisnības krūņs. Jis tic, ka Dīvs atalgos jū par visam cēņam un grūtībam, ar ko jis bija sazaskorījis savā dzēvē. Šīmā pasaulī, ja kaits kaut ko labu izdara sabiedrības labā, to teik piešķerti gūda roksti, atzinības, bet atalgojums, ko Dīvs apsūla, ir mūžēgs atalgojums. Dīvam ir svarīgi arī mūsu nūdūmi, ar kaidim mēs kaut ko doram. Evaņģelija fragmentā dzirdējam par kaidu atraitni, kuras vietnīcā upuru lodē iemeta divus naudas gabaliņus. Jei to darēja klusi, namonomi, Ja īmeta ļoti mos, salīdzinojot ar to, cik īmeta citi. Bet Jēzus saka, ja īmeta vairāk par visim. Šis evaņģēlija fragments liek pordumot to, kā mēs daram savus labos darbus, un kā Dievs uz tiem skotos, ar kaidu motivāciju tie tiek darēti. Dievs zina, kas ir cilvēka sirdī, tāpēc es novērtēju pat mazus darbus, mūsu pilniņus un labos nodomus. Es novērtēju to, ko atreitni izdarēja tāpēc, ka jai nameklēja atzinību un citim, jai nameklēja slavu un negribēja būt citu cilvēku ievārota. Jēzus redzēja, ka jai patīšam ir dāsna un grib patīšam palīdzēt citim. Mēs varam ņemt piemēru no šos atraitnes. Arī mēs esam aicinoti darēt citim labu, paturot protā to, ka Dievs zina mūsu nodomus, zina, kāpēc mēs kaut ko daram, un par visu labu, ko būsim izdarējuši, jis mūsus atalgos ar mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā. Āmen. Vīnosimēs kopējā lūkšanā. Par visiem, kas atbildējuši kunga aicinojumam, sekoja maņ, lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dievs bogoteģis vietai un voda jūsu kolpojumu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Par ģimenem, lai kunga svieteiba īnok timos, lai Dievs sorgoj laulotu mīlestību un nostiprinoj saskaņu starp vecokim un bārnim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Par tīm, kas ir toļu nu dīva, lai kungs apsažāloj par jīm, un paver ceļu uz atsagrīšanos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojumu, lai Dievs mums palīdz ceņā ar grākim un napilnībam.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Lūksimēs par prīsteri Gunti, kurš svin dzimšanas dīnu, un lūksimēs par prīsteri Ontonu Aglūnīti, lai Dievs jūs bogoteģis vietai, dovojot visas napīdzīšamos žielistības.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Par mirušajiem broļim un mūsum, lai jī būtu to atpestēšanas mīlesta dalībnīķi, ko kungs no mūžēbas ir sagatavojis visim, kas jū mīļoja.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dievs.
0: Visvarenais Dievs, stiprinoja mūs un ikvīnu cilvēku ceņā ar grāku, dovai savu žielistību, lai pasaulī atzimis patīsas ticēbas, cerēbas un mīlestības gors. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzētājs, broļi un motas, lai Dievs varnais tavs bija munu un jūs upuri.
1: Lai kungs spiem šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, pieņem savas tautas lūkšanas un upura pienesumu, lai arī svātokos jaunos Marijas, tava dāla motes aizbildnību, nevīna mūsu vēlme nav tukša, un nevīns mūsu lūgums, lai nav velteiks, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši. Visos svātajos atzēt kungs to brēnišķo lelumu un gūdinojot uz svātokos jaunos Marijas piemiņu, to mīlestību slavēt ar jos pateicības dzīsmi. Jo visos zemes malos tu esi darījis lelas lītas, un uz mūžim

Kungs, esi patiesis vārds, ik viena svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svātašos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asinī. Hoķis laprotēģis ir atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Ņemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām viņš paņēma biķeri un vēlreiz tev pasateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams: Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdošanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim tavu novi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt tavā priekšā un tev kopot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gara sapulcinoti un vīnoti.
2: Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī, un darīt to pilnīgu mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņi un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši tavā žalsirdēbā un ļauj jiem skatēt tava vaiga gaismu. Apsažauloj par mums visiem tevi lūdzam un dovoj mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī. Līdz ar svāto Dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jos leigu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, tev Dīvam visvarenajam tāvam, svāto gura vīnībā ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoja vārdiem un jo divišķo likumu pildot, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labi ielēģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargoti nu jāpkaida namīra. Gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs neuzas mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvielīs tei dovot mīru un vīneibu, kas dzēj un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmār.
1: Un ar tovu garu.
2: Nezis, ka citam mīra zēmi.

0: Lūk, Dieva jārgs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinot uz ģāra mīlastu.
1: Kungs, es nāesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimies, pieņemuši dabasu sakramentu, tevi lūdzam, Kungs, lai mēs, kas līksmi pieminam visvētāko jauno Mariju, lēdzinējamies jai un taidējādi varam cīnīgi kolpot mūsu atpestēšanas noslēpumam. Caur Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Amen.
0: Dīva žielisteiba, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: Jēzus ir dagušais mīlestības kuņkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir taisnības un mīlestības krotuvē.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir labestības un

0: sirds, kotras slavas visu cīnīgo.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valnēca un vīnoto āķā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrīgi.

0: Jēzus ir skastāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam saņēmuši.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžīgus pakolnu ilgās.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pacīteigo un žāls ir teibas pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir pogota visiem, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir dzīvības un svātuma olūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir sporlūgums pār mūsu grākīm.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir pormatumim pīpildēj to.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir mūsu grāku dēļ satrīkto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus ir paklausē

0: Jēzus ir cik vīna mīri noģumā, lūdz.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir smilstu dzīvēba un augšām celšonos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir smilstu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir sasniegējis supurs par grakīm.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus ir pestēšana

Visvarenais mūžīgais Dievs, raugīs uz to smēlo tālā sirdī, un uz to slavu un gondrēšanu, kūtais nāc tev griecinīku vortā, un tiem, kas līdz to žālsirdību, dovai pīdošanu to dāla Jēzus Kristus vortā, kas dzēj un vol.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: lai tūt slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Dīva tāva un dāva un svāto gara vordā.
1: Āmen.
0: Dīva žālsirdēbas krūnēti, veļtēsim par cilvēkiem, kuri ilgu laiku nav bijuši pie krāku sildzis, un nātrons pākus un drūsmi izliegt ar dīvu. Lai dīva žālsirdēbas stiprinoti, drūši noktu pie žīlistēbu olūtim. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svītēts, lai tup tavs vords, lai atnok to vaļstēba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī.

0: mūsu ļauna.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēcinīkiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu visu varēgu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīnēgu dālu mūsu Kungu, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilata, kristā pīkolts, nomiris un apglabots, nokopi seļņā. Trešajā dienā augšam cīlīs no marušiem, uzkopis debesīs, siet pi Dieva visu varēgo tāva labos rūkas, no kurīnes jūs atnoks tīsot dzēvos un marušos.
0: Es ticu uz svāto goru, svāto katolisko baznīcu, svāto sadraudzēbu, grāku atlaišanu, mīsas augšām ceļšanos un mūžēgu dzēvošanu. Amen.
1: Mūžēgais tavs, es upurēju tev, tava mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseļi un dīvišķēbu.
0: Kai porlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākiem.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Es ir žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Es ir žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Es ir žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Es ir žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgu uz cīšanu dēļ.
0: Es ir

0: tam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev Tava mēlo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai purliugumu par mūsu un visa pasauļa grāģiem.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi

0: dēļ.
1: Es esmu žēlsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais Tēvs, es upurēju Tev, Tava mēlo dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškeibu.
1: Kai purlīgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
1: Es ir žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.

0: Mūžīgais Tavs, es uparēju Tev Tova mēlo dāla mūsu Kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīviškēbu.
1: Kai kur lūgumu par mūsu un visa pasauļa grēkiem.

0: pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tava mēlo dāla mausu kunga Jēzus Kristus mīsu nasni, dviesili un dīviškēbu.
0: Kai porlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs

0: visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dien.
0: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais Tavs, es upurēju Tev, Tolomeilo dāla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvieseli un dīvišķēbu.
0: Kai purlūgumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Svātais Dīvs.

0: Kungs ir mana gaisma un mans globējs, no ko man beitīs. Kungs ir manas dzīvības sorgs, par ko man baiļotīs. Kaut man tivajās mani ienaidnieki, poši aizīt bojā. Dieva tava un dāla un svāto grūrdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mosas, nožalosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atsazeistu visvareniem dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna vislieloko vaine, todēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas, aizlūgt par mani, kunga mūsu dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais dīvs un pīdojas mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzīvē.
1: Āmeni.

0: Lūgsimies. Dīvs, ikvīna lobuma olūts, savā labvielībā palīdzi mums tevis īdvasmotim īpazēt un tevis vadētim darēt tū, kas pareis. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gura vīnēbā, Dīvs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmeni.

0: Lasējums no pravieša Oseja gromatas. Īpazēsim un censimēs īpazēt kungu, jo atnokšana ir tikpat drūša, kā reita ausma, un jis noks pie mums, kā agrais leids, un kā vālais leids, kas atveldzēs zemi. Kūlējs doru tev, Efraim, kūlējs doru tev, Jūda. Jūsu mīlestība ir kā reita mokuņs, un kā reita rosa, kas otri nūzilt. Todēļ es šausteju jūs ar pravīšim, nūnovēju ar munas mutes vordim, un mans likums uzausa kai gaisma, jo es vielu jūs mīlestību navis kaunumu upuri, un dīva pazēšanu vairok nekai dadzinājumu supurus. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Lasījums no svēto apustulo Pāvila viestules romiešiem. Broļi, Abrahams pretēji cerībai, īticēja cerībai, ka izkļūs daudzu tautu tāvs saskaņā ar to, kas bija sacēts, taidi būs tovi piecnocieji. Un jis nakļuva vojš ticībā, vārodams savu jau pamirušo mīsu, jo jis bija gondrejš 100 godu vats, un Sāras pamirušo motes kliepi. Un dīva apsūlējumu jis neuzjēma ar šaubam vai naticeibu, bet nūzastiprinoja ticeibā, atdūdams dīvam gūdu, un būdams porlīcinots, ka jis spēja arī izpildēt tū, ko ir sūlējis. Tāpēc tisjam tikai izskaitēts, kai taisnīgums. Tomēr na jo dieļ vīni raksteits, jam tika izskaitēts, bet arī mūsu dēļ, par cik īskaitēts tiks arī mums, kuri ticam tam, kurš uzmūdināja no mirūņiem mūsu kungu Jēzu, kas bija nūdots mūsu porkopumu dēļ un uzmūdināts mūsu attaisnošanai. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kung ir ar jums
1: un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, kungs.
0: Timā laikā, īdams projām no Kafarnomas, Jēzus ieraudzēja pie muitneitas siežam cilvēku vordā Mateju un sacēja jām: sekoj maņ. Tis pīsacēla un jam sekoja. Jam siežūt mojos pie golda, rauk sanoca daudz muitnīku un griecinīku, kas apsasāda pie golda blokus Jēzumu un jo mocekļim. Un farizeji, to redzādami, jautoja jo mocekļim: kopēc jūsu mocētojs āt kūpā ar muitnīķim un griecinīķim? To dzieržūt, Jēzus sacēja: navis vasalim vajadzēja sorsts, bez slimim. Ejit un mocitēs saprast, ko nozīmē: es vieli jūs drēžok žālsirdēbu, navis upuri. Jo es nāsu nocis aicinot taisnēgūs, bet griecinīkus. Tis ir Kunga vords.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dorģi broļi un mosas, lasījumi, kurus mēs dzirdējam, aicināja mūsus uz to, lai mēs īpazētu Dīvu, lai jam uzaticātos, lai jam kolpotu no visas savas sirds. Pirmajā lasījumā dzirdējam, ka pravīts Osejs aicināja īpazēt Kungu. Tas ir aicinājums arī mums. Mēs skaidu cilvēku labi īpazīstam tot, kot ilgoku laiku ar jū pavadam kūpā. Ir vajadzīgas sarunas un kūpā pavadēts laiks. Lai kaidu īpazētu, napīcīšams īzaklausēt šo cilvēku vordūs, ko jūs soka. Ja mēs retu reizi kaidu satiekam un parunojam, tot mēs navaram teikt, ka mēs šo cilvēku labi pazīstam. Lai labi kaidu īpazētu, ir vajadzīgs laiks. Bieži vien ir arī jūsdūt kaidi jautājumi, lai labāk saprastu, kaids ir otrs cilvēks. Līdzīgi arī mēs nevaram pateikt, ka pazīstam Dīvu. Ja mēs retu reizi pazelūdzam, retu reizi veltajam laiku kaidam goreigam pordūmam, ja kāds cilvēks kaut ko runoja, mēs varam jumā īzaklausēties. Arī, ja dūmojam par savam attīcēbam ar Dīvu, mēs varam īzaklausēties timā, ko mums soka Dīvs caur savu vordu. Arī pavadot laiku adorācijā, mēs virzējam savu uzmanību uz Dīvu. Svātojos rokstos mēs varam lasēt par Samuelu, kurš sacēja: runoj, kungs, jo tavs kolps klausos. Arī mēs, kad atsarūnam vissvāto sakramentu priekšā, varam izteikt šaidus vordus. Toļok Osejs soka: jūsu mīlestība ir kai reita mokuņs un kai reita rosa, kas nozūt. Jis to soka tāpēc, ka Izraēļa tautas ticēba bija napastoveiga. Šos vordus var attīcinot gan uz mīlestību pret Dīvu, gan uz mīlestību pret cilvēkiem. Vienu dīnu var būt tai, ka ir labas attīcības ar kaidu cilvēku, bet citu dīnu tos var vairs nebūt tik labas, tāpēc, ka varbūt kaut kaidas domstarpības, var trūkt noturības taidā veidā, ka ir grūtības ilgstūši saglabot labas attīcības ar citiem cilvēkiem. Taidā veidā, ka cilvēks dažādu notikumu un apstokļu ietekmē var kļūt aizkaitinots, napacīteiks. Mums var napatikt tis, ko otrs cilvēks dora vai soka, un tis var pazarodēties mūsu vordūs un attīksmē. Mēs esam aicinoti tīkties pēc to, lai mīlestība pret Dīvu un arī mīlestība pret tivokū būtu noturīga. Dīvs tur mums nok palīgā, jis mūsus moca, pazateicot savam vordam un bazneicai. Mēs varam ņemt piemēru no citim, kuri kolpoja Dīvam no visas sirds. To mēs varam teikt par Abrahamu, par kuru dzirdējam otrajā lasījumā. Abrahamam bija stipra ticība. Dzirdējam, ka jis nakļuva vojš ticībā. Jis nazašaubēja par Dīva apsolējumu, jo ticība nabēja, ka ir reita mokuņs, kas otri izgaist un pazūt, jo dzēve pauda paklausību Dīvam. Svētajos rokstos vairokort ir teikts, ka Abrahams izdarēja tū, ko Dīvs jam lika darēt, un īticēja Dīva apsolējumim. Abrahams spieja īzaklausētīs timā, ko Dīvs jam sacēja. Arī mēs esam aicinoti reikotīs leidzēģi, vierstīs pie Dīva un lūgt, lai es palēc saprast, kā mums jozreikojās. Arī Matejs, par kuru dzirdējam evaņģelijā fragmentā, ir kā labs pīmārs. Jis atsasauca Jēzus aicinojumam, sekoja maņ. Ja mēs domājam par Mateja dzēvi, tad varam teikt, ka arī jam bija napilnēbas, taikai katram cilvēkam, bet tad, kad jis pieņēma lēmumu sekot Jēzum, jo dzēve mainējos, jis pavadīja laiku ar Jēzu un klausējos un ņēma vārā to, ko Jēzus jam sacēja. Arī mēs varam pordūmot, kas mūsu dzēvē ir mainījis, kopš mēs esam pieņēmuši lēmumu regulāri nokt uz baznīcu, regulāri lūgtīs. Varbūt tai, ka ir mainījis tis, kā mēs reaģējam uz dažādiem notikumiem, ka ir vairāk mīra mūsu dzēvē, kas pieejam apdūmēgok veidot attīcības ar citiem cilvēkiem. Lūksim Dīvu, lai jis stiprinoja mūsu ticēbu, lai palīdz saprast, kas vēl ir jomaina savā dzēvē, lai mūsu dzēve būtu aizvien pateikamoka Dīvam. Āmen. Tagad aplīcināsim savu ticējumu.

0: Lūgsim visvarenu Dīvu, lai mēs vienmēr paliktu jo klotbūtnē, kai tagad esam kūpā Kunga svātajā nomā un uzticēsim jam savas lūgšanas. Lūgsim par visim, kas atbildējuši Kunga aicinojumam, sekoja maņ. Lūgsim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dievs bogoteģis vietei un voda jūsu kolpojumu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par ģimenem, lai Kunga svieteiba īnok timos, lai Dīvs sorgoja laulotu mīlesteibu un nostiprinoja saskaņu starp vacokim un bārnim.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Par tīm, kas ir toļinu Dīva, lai Kungs apsažāloja par jīm un paver ceļu uz atsagrīšanos.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim cits par citu, lai tai pat kai muitnīgs Matejs atvēra savu noma durvas Jezum, arī mēs uzņemtu Kungu savā dzīvē.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojim, lai Dīvs paliec mums cēņā ar grākim un napilnībam.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsimies svātos misas nodomā par Annas un Aloiza Vilkastu bārnim un mazbārnim, Rodim un Labdarim, Dīva svieteibu un divmotes patvārumu, mīsas un dvieseles dzīdinošanu.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūgsim par mirušajiem broļiem un mosum, lai jī būtu to atpestēšanas mīlesta dalībnīķi, ko Kungs no mūžēbas ir sagatavojis visim, kas jū mīļoji.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Visvarenais Dīvs, stiprinoj mūs un ikvienu cilvēku ceņā ar grāku, dovai savu žēlistību, lai pasaulī atzimst patīsas ticeibas, cerēbas un mīlestēbas gors. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Lūdzu, broļi un māsas, lai Dievs ir svarnais tāls pie munu un jūsu upuriem.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavām rūkom, par gudu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Kungs, tevi lūdzam, uzlūko labvielēģi mūsu kolpojumu, pieņem mūsu tev atnestos dovanas, un dori, lai mūsos pieaug mīlestība, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev kungs svātais tāvs, visvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, caur Kristu mūsu kungu, jo apžālodamies par grieceigu cilvēci, jis labvielējās pīdzimt no jaunavas, cīzdams pie Krista, jis ir atbrēvojis mūs no mūžēgos noves, un no mirušajiem augšam ceļotīs ir dovojis mums mūžēgu dzeivi, un topēc slēdz ar eņģeļim un erceņģeļim, ar trūņam un valdēšanam, ar visiem debesspūkim, mēs dzīžam tavs gūdējbas himnu, namitējas saucūt.

Kungs, tu esi patiesis vārds, un pelnēti tevi slavēja ikviena to radība, ja caur to dālu, mūsu kungu Jēzu Kristu, svāto gara spākā, tu visu dzēvinoji un svātdari, un nametēģi pulcinoji savu tautu, lai nu saulis lākta līdz pat rītam, te nastavam vordam te ir upuri. Tāpēc pazemēģi tevi lūdzam, kungs, ar to pošu goru labvielījis svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par to dāla mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Pēc kura pavēles mēs svinam šūs noslāpumus. Pirmā naktī, kad jis tika nūdūts, jis paēma maizi un tev pasateikdams svietēja, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jis paēma biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba

0: celšanos līdz pat tavai atnokšanai.
1: Tāpēc, Kungs, pieminu to dēla pestējošos cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo otrreizēju atnokšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzeivu un svāto upuri, uzlūkoju lūdzam savas baznīcas pīnesumu un pijam upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gura pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Jis, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kopā ar Tom izvālātajim, vispirms ar visvātoko jauno Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar Tom svātajim apostulim un godpilnējiem mūcekļim, un ar visiem svātajim, kuru aizbildnība ļaun mums cerēt uz Tavu nametīgo palīdzību. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlaiguma upurs nos visam pasauļam mīru un pestēšanu, lai vielīs stiprinot ticībā un mīlestībā to baznīcu, kas svāceļoja vieras zemes, līdz ar to kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visam veiskupim un goreidznīķim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvielīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar to gribu stov tavā prīškā. Labais Tāvs, žālsirdēģi pulcinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus, mūsu nomaršos broļus un mosas un visus, kas bija to pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzņem labvielēģi savā valstībā, kur arī mēs cerējam kopā ar jīm mūžēģi skatēt tavu gūdeibu, caur Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasauļam dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņimā, Tev dīvam visvarniem tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
0: Āmen.
1: Paklausot pestētoja vārdim un jo dīvišķo likumu pildūt, mēs ar paļo

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, lai vielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti un jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības piesapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valsteība un spāks un gūts mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacies savam apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticeibu, un saskaņā ar savu gribu, labvielējis tai dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un valdi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ar jums vienmār.
1: Un ar tovu goru.
2: Nēdzesties citam mīra zēmi.
0: Mūsu kungi, Jēzus Kristus, mīsu, kas savienām, lai palīdz mums sasniegt mūžēku dzīvi. Kungs, Jēzus Kristus, mīsu, rašam pieņemšanā, lai tivinā, man lai es tīsām pazūšanā, bet gan to žālsirdībā, lai

0: Lūk, Dieva ģērbs, kas nuceļ pasaules grākus, svētīgi tie, kuri ir aicināti uz ļāra mīlestību.
1: Kungs, es nāku cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela.

0: Lauksimies. Kungs, ar tavu dziedinošo spāku, žālsirdēģi atbrīvoj mūs no noslīcis uz ļaunu un vodi pa patīseibas ceļu, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestība, lai jūsu spāvodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grīvtēbos, lai palīdz mums.
1: Slavējamo un svāto Jaunava Marijā.
0: Lūksimēs! Divs vietējos ļaudis ar mīras vietēbu, un tos, kas pazaļaunu svātos Marijas, Morezemes karalīnes aizbildēbu, izglopnusam skumam un nālaimēm, caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.

Kungs Jēzu, kas esi mums atstojusi svētoko sakramentu par piemiņu savam ciešanom, dori, lai mēs tos mīsus un ašņa svāto noslēpumu tai gūdinojām, ka varētu pastovēģi sajā.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Klot pusnakts
1: 12 naktī.
2: Nav pirūkas radioaparāts. Izbraucinu dzimtenis. Klausīsimies internetā.

klausies, Izraēli. Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēli. Kungs mūsu Dievs ir vienīgais Kungs.